0: Cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
3: O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopou a muller para realizar dous actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puides interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: Son as 10, 9 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O prezo da gasolina mantén a súa tendencia á alza e suma xa 12 semanas consecutivas de subas ata alcanzar un novo máximo anual. O litro sitúase esta semana nos 1,928 euros, un 3,32% máis que a semana anterior. O diésel tamén volve subir. O seu precio medio aumenta un 4,58%, ata os 1,918 euros por litro, segundo os datos do Boletín Petrolero da Unión Europea. A suba absorbe así boa parte da rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro aplicada desde principios de setembro. Coas tarifas actuais, encher un depósito medio de 55 litros custa xa máis de 100 euros nos dous casos. Para un vehículo diésel, o desembolso ascende aos 105,49 euros, casi 28 euros máis que hai un ano. Nos vehículos de gasolina, encher o depósito custa 106 euros, uns 25 euros máis. A gasolina acumula unha suba do 30% desde finais de xuño e mantén o prezo por riba do diésel, algo que non sucedía desde marzo. A pesar destas subas, os carburantes en España continúan por debaixo da media da Unión Europea e da Eurozona. Os prezos achéganse aos máximos do verán de 2022, cando a gasolina chegou aos 2,141 euros por litro e o diésel aos 2,10. Os niveis de amonio no primeiro treito afectado do río Tambre polo vertido de Purín de Tordoia están xa por debaixo dos valores establecidos pola lei para este tipo de augas. O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, informou ao Concello de Santiago de que a concentración era este mércores de 0,20 miligramos por litro, fronte aos 0,38 registrados o martes, cando o vertido chegou ao río. O límite será el establecido para auga superficial destinada a potabilización e de 0,50 miligramos por litro. A Xunta pide agora ao Concello e a empresa que xestiona a estación de tratamento de auga potable que concreten os niveis de amonio que pode tratar a planta e que informen sobre a súa capacidade real e as medidas de contingencia. O Concello mantén pola súa banda o límite de 0,25 miligramos por litro para garantir unha calidade adecuada da auga abastecida. Por riba desa cifra, asegura que sería necesario empregar máis cloro, o que podría provocar un forte cheiro na auga da villa. A captación de Santiago, situada preto de Chaián, está a uns 15 km do punto onde se localiza o vertido. O Concello asegura que a auga da rede municipal é totalmente segura para o consumo e advirte de que interromperá a suministración se algún parámetro implica un risco para a poboación.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

tema super fresco, super molón, que fala do amor adolescente. E que estaba incluído nun recopilatorio e nun megamix que está considerado, ampliamente considerado, como un dos mellores de toda a historia. E que vamos ter a sorte, o privilexio de recordar agora aquí na ruta.gal. Efectivamente, ti que tes unha idade, que probablemente tes ese CD guardado pola casa todavía. Este Sweet Kisses abría o Max Mix do ano 1997. Un megamix maravilloso que derrocha creatividade, que derrocha técnica. E que te invito a escoitar comigo agora mesmo. Looking back to yesterday.

Asaga Maxi Mix, editada por Maxi Music. Iniciábase no ano 1984 con Maxi Mix número 1 e continuaba ininterrumpidamente ato ano 92 cando se editou o Maxi Mix número 12. No ano 97, Max Music decidiu recuperar a saga e sacou este Max Mix, subtitulado brevemente El Auténtico Mega Mix. Non lle quixeron poñer o número 13 por superstición e tamén porque o número 12 xa quedara moi lonxe. Como podes comprobar, é un auténtico derroche de efectos e de técnica. Un traballo prodixioso do Dream Team de José María Castells, de Tony Pérez, de Quique Tejada. Con este Max Mix 97 despedimos a primeira parte do programa de hoxe. A volta dos anuncios haberá moitísima máis música aquí na Ruta.gal en Sin Radio. Non te vayas, por favor.

Poñémonos en modo melodic techno. Abrindo tarro das novidades desta semana. E este é unha colaboración maravillosa entre o israelí Stylo e o italiano Anima. Isto titúlase, perdón, No Good. Pero xa te digo que realmente vou disfrutar.

0: y con este Pierce the Silence de Cimmerian con Viti Alonso. Chegamos case case ao final do programa de hoxe. Pero quería despedirme por todo alto. Quería poñerche un tema raco que te animase moito, para que despidas o fin de semana da mellor maneira posible. E vou pechar entón o programa de hoxe poñéndoche un poquichiño de producto nacional.
1: Escoitas a ruta.gal con Rubén.gal.
0: Como che sonan estos silbidos? Claro que che sonan. Era un clásico de Newton titulado Streamline, que agora aparece de novo remezclado, reversionado por DJ Baldi, o do hormiguero, o que podes ver cada noite en Antena 3, coas vocais maravillosas de Eva Martí, de María Andacal. Con este tema raco digo che ata o domingo que ven. Foi un placer para mí acompañarte durante estes 60 minutos. O próximo sábado, se ti queres, haberá unha nova edición de Latino.gal en Sin Radio ás 9 da noite. E dentro de 7 días, ás 21 horas do próximo domingo, máis música electrónica en Naruta.gal. Eu son Rubén.gal, o colgao que cada fin de semana pon temas racos aquí en Sin Radio. Podes volver a escoitar este programa se ti queres, buscando a Ruta.gal na plataforma iVox. Moitísimas gracias por estar aí. Chao.

0: Noticias.
1: O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunciou o seu discurso ante a Asamblea Xeral das Nacións Unidas entre protestas e coa saída de varias delegacións da sala. Antes de comezar, pediu que se retirasen aqueles que calificou de cobardes morais. Netanyahu centrou parte da súa intervención na ameaza iraniana e defendeu os ataques contra as instalacións nucleares de Irán. Asegurou que impedir que Teherán obtivese armas nucleares era unha prioridade e reivindicou a cooperación militar con Estados Unidos. Sobre Gaza, negou as acusacións de xenocidio contra Israel e afirmou que o seu país actuou para impedir un xenocidio. Tamén defendeu a ofensiva israelí tras os ataques de Hamas do 7 de outubro de 2023 e asegurou que Israel seguirá combatendo ata acadar os seus obxectivos. O primeiro ministro israelí tamén respondeu ás críticas do alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que defendera o seu arresto en aplicación da orde emitida pola Corte Penal Internacional. Netanyahu acusou os seus críticos de distorsionar os feitos e agradeceu ao presidente estadounidense Donald Trump o apoio a Israel. A súa intervención produciuse nun contexto de forte contestación internacional. Máis dun centenar de persoas foron detidas durante protestas contra a súa presenza en Nova York, segundo Al Jazeera. A ONU, pola súa banda, advertiu esta semana sobre a gravidade da situación humanitaria en Gaza e reclamou o cumprimento do dereito internacional.
2: Unha boda celebrada este sábado en Gomesende acabou nunha batalla campal entre familiares dos noivos coa intervención da Garda Civil. A parella, el veciño de Ramirás e ela de orixe colombiana, celebraba o banquete na casa da tuya. Segundo os propietarios do establecemento, houbo discusións, agresións entre varios convidados e danos na baixela. O conflito comezou cando a noiva reclamou ao seu marido 40.000 euros dun suposto acordo matrimonial que deberían proceder dos agasallos dos convidados. A negativa do home provocou unha discusión en que interviñeron os irmáns da noiva e a irmá do noivo. Os enfrontamentos acabaron con agresións verbais e físicas entre varios familiares. Segundo o relato recollido pola información, a noiva tamén recoñeceu que durante a celebración se retirara aos baños cun mozo que participara na organización do evento e co que mantivo un encontro sexual. A muller asegurou ademais que non sentía nada polo seu marido e que xa puxera o caso en mans dun abogado para iniciar o divorcio. O home, pola súa banda, oporíase á separación. A familia do noivo decidiu finalmente romper relacións con él e pediu aos convidados que non lle entregasen ningún diñeiro. A Garda Civil desprazouse o lugar para intervir ante os enfrontamentos e levantar acta dos feitos.
0: Si Radio de Galicia.

0: as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
3: Balaídos levará o nome de Conxemar a partir de 2028 e durante 7 anos, segundo o acordo que están pechando a Asociación Pesqueira e o Real Club Celta. As dúas entidades presentarán o próximo 1 de outubro a súa alianza estratégica e detallarán o contido do convenio, que contempla o cambio de nome do Estadio Vigués para substituir a Abanca. O acordo incluirá tamén a organización conxunta de eventos e programas relacionados con ámbitos como a saúde, o deporte ou o ensino entre os máis pequenos. Ademais, Conxemar terá acceso a butacas e espacios do estadio para organizar encontros corporativos. A asociación, con sede en Vigo e máis de 250 empresas asociadas, busca así reforzar a súa proxección internacional. O anuncio producirase poucos días antes da feira de Conxemar, que se celebrará na cidade entre o 6 e o 8 de outubro e reunirá o sector da pesca conxelada. Fontes do sector sinalan que o convenio está prácticamente pechado e que só quedan os últimos detalles por resolver. O cambio de denominación de Balaídos produciríase en 2028 e manteríase durante 7 anos, nun acordo que sitúa o nome da Asociación Pesqueira xunto do Estadio Municipal cedido ao Celta.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.